ناشفة جي بجي دق ميو ان هيجا جي ناشفة جي تن هاو جي جي دا اگرسو گا جي دي تاكسر گا ميو ان هيجا دي تاكسر دا ستا يگو ميو دا مگا نان دو ميا چيو نان دي تم زو يو کا بجي ويت مود گا نيو هايو تبان جي سس کنان گاربجم نان دا اگرسو گا نيو ميا تم نيو دا دي ماي دا اکا